Munyangate ntimavane kuzvavaga iziyene namboti kuzvakuluhaga mpela gandata nevinhu mina tuti vatilele udoko talawa kurumawo.